0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Har fasaden mørkt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
4: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.
5: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: barn.
1: Klokka er tre.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Nea Radio. Lyden av sommer.

0: kanskje som du var.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
4: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: de slår følgende stien. Ta hverandre med.
1: Klokka er fire. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Sommer.
1: Sommer
0: og variert musikk.
2: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk.

0: til opinion har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Nyhet hos Sparb Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
4: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: fra Spar i Selbu.
1: Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
2: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september.
1: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
0: Og med deg Selbu-treffet, lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

0: scratching, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Terje,
1: ja, hva er det nå?
0: Har du bestilt elektriker? Husk på, snekkeren kommer i morgen og begynner med nybade.
1: Strømmen, det fikser nå selv, det er dritt enkelt.
0: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
1: Det var bra, det.
0: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
1: Jo, men det...
0: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro. Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: På Hamra Liv.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: En av Norges mest populära elbilar, Nissan Leaf, är tillbaka I ny utgåva. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
8: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: P7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
4: Nå søng.
5: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
6: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på Agrishow.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
6: Billetter kjøpes på kultar.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
9: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom. Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring, det er skista.
10: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Alle gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: 100 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet. Spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
6: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30. Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: alt det som du var.
1: Klokka er 9.
2: Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner i tenårene som siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg i tilknytning til politistasjonen i går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
6: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass?

0: storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
1: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
2: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
0: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.

0: klokka er 10.
1: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
7: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. 2 dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
8: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Nå på på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4
0: Doffen, alt katten og voffen.
9: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
7: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er brusen helt tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
9: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
10: Sendingen presenteres av
11: nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Nea Radio, din sommerradio.

0: Jabba, Marit Larsen der, og vi har jo ikke helt kommet oss på til rett tidspunkt, og jeg sier som Marit Larsen, I don't want to talk about it. I direkte fra Hemne, eller Heim, eller Kyrksæterøra, som vi også kaller det.
1: Som vi også kaller det.
0: Ja, Kyrksæterøra.
1: Kyrksæterøra.
0: Men det såpass, vi holder oss til Hemne eller Heim, ikke det?
1: Ja, det alltid godkjent, tenker jeg. Ja. Tror du ikke, Ellen?
0: Jo da. Det som skal holde oss med selskap her I de neste to timene, da Geir Inge Fiske og Ellen Engan. Vi skal snakke med folk som sikkert har noe fornuftig å komme med.
1: Vi får tro det.
0: Vi skal sikkert
1: snakke med noen. Det mye fornuftig folk ute her, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, men det så langt imellom dem.
1: Ja, men det skal ikke du tenke på. Det ingen som ser ut av radio her.
0: Ja da, det sant det. Så vi skal I hvert fall spille litt god musikk. Vi skal snakke med, altså jeg sa det, vi skal snakke med noen som har noe kommet med.
1: Ja.
0: Vi skal helt sikkert snakke med noen som ikke har noe kommet med.
1: Også. Garantert.
0: Ja, men det kan være like artig det.
1: Det kan være vært artig.
0: Ja, vi starter med litt musikk, og så kommer det noe mer ifra oss ganske så snart skal vi se her. Her vet du. Her bare å hengen opp mot himmelen.
1: Over her.
0: Ja, mot sola.
1: Mot sola.
0: Der den skal være.

0: Det var Petra Marklund det, og hendene mot himmelen, og det jo for å prøve å påvirke den trønderske sommeren. Har ikke lyktes sånn kjempegodt til nå.
1: Veldig dårlig faktisk, men hun gjør så godt hun kan jo, Petra, hun skal jagge meg ha det altså.
0: Ja, hvis at det ikke blir sol i Trøndelag i sommer, så ikke hennes feil.
1: Ikke hennes feil.
0: Nei da.
1: Det det ikke.
0: Du, vi har fått litt storfint besøk, vi.
1: Ja, det kanskje største, finest besøket vi kan få i dag.
0: Ja, ikke sant.
1: En av de største på denne festivalen i hvert fall.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Og det Katrine, som en av det vel delte ledelse her i selskapet som heter for humor og galskap i Hemne, ikke
2: det? Det det, vet du. Vi som, har ganske flat struktur. Så vi to stykker som festivalsjefer.
0: Ja, og da det jo det første opplagte spørsmålet. Hvorfor humorfestival i Heim?
2: Det stammer jo helt fra 2002. Så ideen til Marit Lian den gangen var at vi ville lage et springbrett for revymiljøet i Trøndelag. En scene som var et mellomledd i forhold til Høylandet. Høylandet kan jo virkelig sånn stort når du er et lite revylag inne i lita bygd, sånn at vi tenkte at det kunne være en gøy ting å lage og samle miljøet. Og det var det tydelig behov for, sånn at det har vært stor oppslutning, god stemning, så vi har holdt på nå siden 2002.
0: Mm-hmm.
2: 24 år.
1: 2002 det, vet du. Det begynner å få, ikke at den drar på årene, men det begynner å bli lenge siden. Ja.
0: Det noen som begynner å bli gamlere.
1: Ja, noen begynner å bli gamlere, og det bra. Mm-hmm. Alternativet mye verre.
0: Det akkurat det. Og hvor naturlig det å arrangere sånn på en plass som her i Heim, da?
2: Her i Heim har vi jo gode tradisjoner for dugnad. Ønsker å være kreativ, finne på ting. Vi har langere tradisjoner på revyscenen, og vi har vært omgitt, og er omgitt av mye gode revylag, så det er et godt revymiljø i hele regionen. Sånn at det føltes egentlig naturlig den gangen at nå tar vi et tak, og så får vi det her.
0: Ja, og her da Midtnorsk mesterskap i revy.
2: Det det.
0: Hvor mange lag det som med nå i år?
2: I år nå så det 22 lag som tilreisende og står på scenen.
0: Mm.
1: Og det ikke så verst, for det har jo vært en reise til i dag.
0: Det har det.
1: Kan jeg jo absolutt si.
2: Så vi kjempeglad for at det gikk an å få det til.
0: Ikke sant? For det her jo en festival som utsatt. Den jo vanligvis i starten på juni hvert annet hvert år.
2: Annet hvert år, første helga på juni.
0: Ikke sant?

0: Og i år med en tragisk inngang til det. Det tenkte jeg ikke vi skulle bruke noe mye tid på, men for det altså, når sånne tragiske ting skjer, så er jeg egentlig litt sånn nysgjerrig på hva skjer i en sånn organisasjon når det utenkelige skjer.
1: Ja, det som visste, når vi våkna den morgenen, så kjente vi jo alle sammen på at det her går ikke. Fordi at det var på et tidspunkt da alt var helt klart. Vi skulle begynne den dagen. Så alle følelser, mage, tanker, alle folk rundt oss, bare, det var full enighet om at det her kan ikke vi. Og vi hadde komiteen da, hadde møte med ordfører og kultursjef og næringsleder, sånn at vi har vært fort enige om at vi tenkte det samme alle sammen. Så det var helt utenkelig for oss å kjøre som planlagt.
2: Og for den som ikke vet hva som foregikk på juni, så var det en tragisk arbeidsulykke på en bedrift i bygda her, og det er jo en liten bygd. Jeg opplever jo at festivalen har fått veldig aksept for den avgjørelsen.
1: Ja.
2: Og nå er vi her. Nå er det festival. Jeg sa det til en i stad, og egentlig nå så har vi en hel sommer fremme om oss. Vi har jo ikke haft uansett kostefri av minnet på, det har vært høst hele forbannet sommeren. Så det er jo ikke så stor forskjell egentlig fra hva det kunne vært. Men nå er vi her.
0: Ja.
2: Og det er så deilig.
0: Ja, det. Og det startet jo i går.
1: Det startet i går.
0: Med første innledende semifinale som det har altså blitt.
1: Ja.
0: Og for en stemning.
1: Det var en så deilig kveld.
0: Og etter sikkert å ha følt på det ene og det andre siden avlysningen i juni, så må det ha brakt frem noen følelser når at starten ble så god som den ble.
1: Det gjorde det absolutt. Jeg hadde sånn god følelse i går kveld at det var bare å holde fast på den. Det var så god stemning, folket var fornøyd. Det var bare godt å kjenne på.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og tema for årets
2: årets festival.
0: Årets festival, som jeg kaller det.
2: Som det også heter da, festival.
0: Er jo latter.
1: Det er latter.
0: Ja, og det var det jo i rikelig mån, og i veldig mange farger for en sånn fasonga i går.
1: Ja, det var det. Ja. Det var helt magisk.
2: Ja, det var
1: alle typer latter.
2: Ja, det var det, og det var et topp. Altså toppnivå på en forestilling i går som vi mest aldri sett maken til, og har satt og sett lydprøver. Det er så bra kvalitet.
1: Det er
2: helt utrolig, altså.
0: Ja.
2: Det er liksom ikke noe bond. Alle er bra, altså. Så det er artig da, å se.
0: Hvis jeg har sett noen du hører på som ikke er her, og som skulle så gjerne vært der, hva kan du si for, hva har de i vente i dag, som de kan få være med på hvis de setter seg i bilen ganske fort?
1: Det er det samme gode nivået. Vi har så mye flinke folk som er her. Så nå har vi igjen to innledende forestillinger. Den første klokka 1, og den nesten klokka 4. Med like god kvalitet.
2: Ja, det er helt sinnssykt.
1: Og vi skal få til samme stemning, og det skal bli en stor opplevelse for alle sammen.
0: Interessant. Og så toppes det hele da med en finale i kveld.
1: Ja. Etter den 4 forestillingen, så er det mange som har en jobb å gjøre. Juryen spesielt, som skal ta ut finalesammensetningen.
2: Ja, det er ikke lett i år.
1: Nei, det blir en jobb, altså.
2: Ja, det blir det. Men jeg kan si det til alle som sitter og hører på her, ringer biler, eller på kjøkkenet, eller har ikke noe å si. Det er ikke så langt til kjørselen. Det er bare å kjøre. Sett deg i bilen, kjør. Vi har faktisk parkeringsplasser. Vi har vei, vi har te og med strøm ute her. Kom og opplev humorfestival, sier jeg bare. Det er ikke noe å spekulere på. Dere vil ikke anger.
0: Kjempefin plass. Jeg tenkte jeg skulle si at Mulla Krekar må virkelig bare angre seg.
2: Han kan sette han i Italia der og våre bitter. Våre mye trivelar her.
0: Takk for det. Det som jeg tror da, det er vanskelig for han å ha sagt kyrksetterøra, men det er noen annen.
2: Det er flere som sliter med det.
0: Så det. Men da ønsker jeg egentlig bare lykke til med resten av dagen. Det er egentlig bare å gi gjerne, eller som Grannes ville ha sagt det, gi flat.

0: Ja da, flatpedal det fra Granes, og det jo litt sånn som starten har vært her oppe på Heim, humorfestivalen i Heim.
1: Ja, det fryktelig flatpedal var i går i alle fall, og det blir ikke noe mindre i dag. Bremsene tå, ja. Toget ruller.
0: Ja, så voldsomt.
1: Ja, det er det.
0: Så det. Men du, Birge Fiske.
1: Ja.
0: Du har jo en lang tradisjon her. Du har jo sannsynligvis gjort ganske mye forskjellig. I år så er du utgangspunktet...
1: I år så er jeg i utgangspunktet videooperatør for å sprenge rundt med et kamera og filme herligheten. Som kommer på storskjermene og vi lager sending til det etterpå som Humorfestivalen får og laget får og i hele tatt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg veldig artig å være med på. Være med på det før en runde, og så har jeg vært noen runder konferansier par år. Og så tenkte jeg at det er artig å filme ditt da, så da gjør jeg det i år, og så er det mye annet.
0: Ja.
1: Potet.
0: Ja.
1: Men det, altså, Humorfestivalen for meg er, som jeg sa i stad, det er på en måte starten på sommeren. Det er et kjempehøydepunkt etter en litt lang vår, og så nå er det høydepunktet på slutten til sommeren, og det er så mye glede.
0: Mm.
1: Den som ikke holder på med her, forstår det ikke, alle revylaga, teaterlaga, det møtes, det er så mye gode folk som unge hverandre, mye, det her er jo en konkurranse, men ut, altså selv om det er konkurranse, og det kan være å spisse albua, så er vi så glad når folk gjør det bra.
0: Sent.
1: Og det er medisin, og alt som heter sjel, og alt.
0: Ja, det er jo det, og det er jo klart, det er jo så godt, og du sier, altså, det er vanligvis en bra start på sommeren, nå er en litt sånn trøvrig, egentlig en fortsettelse på høsten, egentlig.
1: Ja, det er jo sånn, faktisk.
0: Det var lov å si.
1: Ja.
0: Men privat, så driver du med noe brandforebygging?
1: Ja, privat så arbeider jeg i brandvesenet i Heim, gjør jeg, som brandforebygger, og så er jeg brandkonstabel. Så det er forskjellig en skal holde på med her i livet.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan det ender opp hen.
0: Nei, ikke sant. Er det mye å holde på med der da?
1: Ja, ja. Det er heldig, altså ikke, det brenner heldigvis veldig sjeldent. Men forebyggen-biten, det er veldig mye å holde på med.
0: Ikke sant.
1: Og det handler mye om å snakke frem om folk, ikke sant? Og det er ikke jeg nå glad til jeg.
0: Så. Nei, ikke sant. Det er derfor du sitter her.
1: Ja, det er akkurat derfor. Nei, jeg elsker det.
0: Ikke sant. Og det må jo være, også, hvis at du da skal på en måte ha litt å gjøre, så er jo kanskje her plassen da for deg å drive med brandforebyggingen, for jeg har jo lest det der at de fleste ulykker skjer hjem.
1: Å, herre mitt. Ja, det stemmer bra det. Ja, nei, da, nå er vi der.
0: Så det blir, jeg bare forbereder deg på nivået som blir resten av siden her.
1: Det er vettere, Grekke. Det er bra, det synd ikke regner, for nå ble det tørt. Neida. Neida, men det er, jeg synes det er svart å gjøre mye forskjellig. Det er sikkert mye rart som foregår inni. Jeg er ikke utredet i hele tatt, skulle jeg vært. Men det er artig å holde på med det.
0: Akkurat. Men hva er det med, er det mye humor innenfor forebygging?
1: Ja, altså, det er mye galgen, og det er mye, og humor er et fryktelig bra våpen for å nå frem til folk.
0: Mm.
1: Er det, når du skal, altså brandforebygging, det er egentlig fryktelig tørt.
0: Ja.
1: Og brannslukningsapparat og røykvarsler er jo egentlig dritkjedelig, folk bryr seg ikke, men hvis du legger inn litt humor, så følger jo folk mer med, så og det bruker jeg, og prøver å bruke aktivt da, ikke at det er så gærlig artig, men jeg synes det er artig å snakke med folk, og det vises, tror jeg, så da når den ber inn med budskapet, 100% overbevist om,
0: ja, rett og
1: slett. Ja, det, så vi bruker mye humor, ja, generelt i brandvesenet, det er bra folk ikke vet alt, sier jeg. Det. Nei, vi har det veldig fint. Det er en veldig liten organisasjon her i Heim. Vi er ikke så mange, men vi er fryktelig gode.
0: Ja, ikke sant. Ja. Men det er jo kvalitet.
1: Det er kvalitet og kvantitet.
0: Nei, ikke kvantitet. Sånn er det. Du, vi skal høre litt mer musikk, vi.
1: Og
0: jeg tenker liksom, i og med at vi har hatt den sommeren vi har, så kan vi jo liksom lukke øynene, så late som om vi ser noe helt annet. For her har du på en måte en Playa Hitty, som har en sang som heter For The Summer Is Magic.
1: Oi!
0: Det er klart, for dere som hører på Sørant, så gir det her sangen sannsynligvis mer mening for dere. For dere som er i Trøndelag, ja, tenk tilbake til en sommer der det faktisk var fint. The

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avskjering, det er skista.
2: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
3: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
2: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: festival er, kan si at det lite uten de frivillige og sånne ting, men utgangspunktet så det vel ingenting uten de frivillige.
1: Ingenting, absolutt ikke noe går uten frivillighet.
0: Nei, så derfor så har vi fått med oss besøk fra Marte Bukten.
1: Joho!
0: Som sitter i hovedkomiteen i det her flotte selskapet som har det ganske gøy, tror jeg.
2: Ja, det artig sett, vet du.
0: Ja.
2: Ja, det det. Og når alle er på plass her, og vi ser hvor det kryter folk, da begynner jeg med å reise håret litt rundt på meg i hvert fall.
0: Ja.
2: Så her er støggartig,
0: det. Det er jo det.
2: Ja.
0: Det er jo en grunn til at man holder på med det. Altså, som sagt, festivalen holdt på siden 2002. Mm. Andre hvert år, det er jo for ingenting.
2: Nei, nei, nei. Og så er det det at, nå kommer Nerard der.
3: Bare plutselig. Kom, sett deg nærmere.
2: Det ser de ikke, de som hører på. Men...
0: Det er akkurat det, vet du, det er radio, så sånn du kan gjøre egentlig hva du vil. Det er kun norsk lov som satt i
3: reisingen.
2: Nei, nå behøver vi langt. Nei, du, Humorfestivalen har jo hatt kjempeleng. Og vi identifiserer oss med den. Hvis vi er ute av Bygdes, da, for eksempel, eller ute av Bygdes kommer hit, så driver vi fram humorfestivalen, vet du. For dem som ikke vet hva kyrksatrøret igjen, så begynner vi med en ovendig og humorfestival, og alle sier idrettsstjernene våre. Mm-hmm. Og da står festivalen veldig høyt, da.
0: Litt sant, for det var jo, vi snakket om det litt i sted, det med at å ha en samlingsplass for lagene var jo en av grunnene til å starte her. Mm-hmm. Det med identitet var jo en av de andre grunnene til å faktisk legge en humorfestival her.
2: Absolutt.
0: Og det har jo blitt en identitet.
2: Ja, det har det. Og jeg tenker som så at vi identifiserer oss med humorfestivalen når det ikke er humorfestival også, for det er jo andre kvart år. Og det synes jeg vi skal gjøre da. Det er kjekt å ha noe å vise det når vi forteller hva vi er fra, og hva som kommer fra våres plass av humorfestivalen i Størhøgt, ja.
1: Ja, du er jo en som tar imot turister, ikke sant?
2: Gjennom ja, det vet du.
1: Frivillig sentralen, for
2: ja,
1: du er jo Frivilly Queen her under Kjørksetter Rør.
0: Ja.
1: Du er jo sjefen på frivillig sentralen i gamle Hemne. Og det, du tar jo imot mye folk, møter mye folk.
2: Ja.
1: Jeg tenker på her på festivalen nå, for alle deltakerne ser det. For du tar bildet til alle numre.
2: Jeg gjør det.
1: Oppi alt annet du gjør også.
2: Ja.
1: Det er mye trivelig folk å møte.
2: Du, også det som er artig, vet du, at jeg tar bildet til dem når de er ferdige med numret sitt. De er så hyped, og de er så i karakter, at det blir helt magiske bilder. Så jeg gleder meg nå til neste vekk, når jeg skal sette og se på det der, og de bjuder på seg selv, og de herrer bare helt opp det.
0: Ikke sant? Mm. Og ikke fordi at vi har en gjeng fra Skattevarsrevyen ganske nærme oss nå, men er det mye retusjering du må gjøre?
2: Jeg har ingen retusjering, ja. For vet du, det som er så flott med bildene, det er det uttrykket de har. Og hvis det er litt på hardt hold, helt prima det.
0: Ja.
2: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, men det er artig.
2: Ja.
0: Og det er klart, du får jo virkelig catchet øyeblikket.
2: Ja, jeg er det, ikke? Altså, det var så dårlig at de er villige til å gjøre hva som helst mest. Det skulle jeg kanskje ikke sagt på radio her nå, men hvis jeg ser at kan du stå sånn eller gjøre sånn, ikke noe problem.
0: Nei.
2: Nei. De, kanskje jeg ser snill ut, jeg vet ikke.
1: Nei, da skal ikke jeg si noe, for nå fikk jeg bilder, og det skal jeg ikke ha nå, så det er nok helt greit. Neida, men du møter mye folk, og folk møter deg. Og Marte er jo på en måte, hvis du vil ha noen til å snakke, så snakk med Marte. Mm. Og Marte, hun kan jo sette på en scene, og så har du jo gått inn et par timer. Det er ikke noe problem.
0: Ja, for du var ikke veldig mye overtalelse vi brukte nå.
1: Nei.
2: Ja, ja.
1: Nå ser ikke folk det, men jeg tok bare opp, pss, kom med, og da kommer hun.
0: Ja.
1: Som en katt.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Uten sammenligning for øvrig, eller? Det vet ikke jeg noe om.
1: Det skal vi, det er noe så.
0: Ja.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Jeg vil bare danse der ifra Sirkus Eliassen og Ban Kings. Altså, jeg vil bare danse. Det var en kamerat av meg en gang som sa det at dansing for dem som ikke har råd til å stå i barn, sånn.
2: Stemmer bra. Og nå snakket vi faktisk nettopp med bar, vi snakket nettopp med barsjefen,
1: ja.
2: Og han kom med om at det var stappfullt i går kveld,
1: ja.
2: Inni her. Og det så artig for at vi har jo haft en sånn liten samling inni et teltet her tidligere, og det var litt sånn både og med folk, men i går var det stappfullt. Jeg var en liten tur, jeg fikk mest av et sett da.
1: Nei.
2: Så det var, ikke at jeg får opp og dansa, nei.
1: Nei, nei.
2: Nei, det driver ikke vi med.
1: Neida.
2: Neida. Gå til mye annet, som å stå i barn.
1: Ja, ja. For eksempel på en av siden.
2: En av siden. Jeg har ikke så mye å si hva å si, men jo, det har litt å si faktisk. I kveld jo humorfest på hotellet her, og du store min tid. Jeg skal være på rett sitt og barn.
1: Du, til frokost i morges, så hørte jeg noen som snakket utenlandsk.
2: Utenlandsk?
1: Ja.
2: Ja, du er på hotellet, du?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det tenker jeg at dem i løpet av kvelden i kveld kanskje kan få seg en liten sånn kulturkrasj, for jeg så for meg at jeg tenkte at de satt der med frokosten og har tilbringet helga på kyrksæterøra, liksom på hotell koselig, sitter de, og så har de tenkt at nå skal vi få litt sånn avslappende ferie før vi færer hjem tilbake til der vi kommer ifra da. Og så sitter de og tenker, nå, det her blir noe koselig da, det blir noe rolig og fint og sånne ting, og så kommer det trønderfest med hele revy Midt-Norge i kveld.
2: Ja, det kjente å smelle så gjerne, vet du, for det bandet som er oppe der er jo mye godt det bandet som er inne i salen her.
1: Ikke sant?
2: Og det blir bra, ja. Men det er jo taktikken til Kiel Hemne der, faktisk, fotballlaget her.
1: Ja.
2: Og bortelaget, de får legge på Hotel Koselig, og så arrangerer vi fest.
1: Ja.
2: Vi er hver helg mens da. Forrige helg så var det, jeg tror det var Sandefjord som var på besøk, og da var han regissøren her, han hadde bryllup oppå der. Sandefjord tapt den kampen dagen etterpå, for å si det sånn.
1: Ikke sant.
2: Men det har jo en effekt, har det.
1: Ikke sant. Ja, men det kan jo være en kjempe idé, det da.
2: Idé til andre fotballlag, ta oss og ha et hotell der du kan ha fest med jammen nå, og så legger du bortelaget der.
1: Ikke sant. Og så, hva er den største grunnen til at dere har rykket opp, tror du? Nei, det har blitt arrangert en helt fest da i området der.
2: Fryktelig god på fest, faktisk.
1: Ja. Det er ikke et bortelag som har sovet i et sekund her, sier vi.
2: Driver ikke med det.
1: Nei.
2: Nei, så det, i kveld blir det artig, og det er jo også en utlading når vi er ferdige med dette, ikke sant? Både den som har vært med, som publikummer, som alt. Og så hører jeg jo det nå da, Ellen, at sendingen her har skaffet oss flere publikummer.
1: Ja.
2: Jeg får meldinger om det.
1: Det er bra.
2: Det er så artig. Velkommen skal de jagge meg være.
1: Ja, de kommer ikke å angre på at de tar turen hit.
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen som angrer på det.
1: Nei, det...
2: Det er ingen som har sagt det til meg i alle fall.
1: Nei.
2: Nei, etter går kveld igjen, vi gjentar oss noe selv litt, men det var så bra, og som sagt, teknisk prøven lover fryktelig godt for det som kommer i dag.
1: Ikke sant? Og så tenker jeg sånn at det er jo, altså, de må heller angre på, altså, de angrer dem som ikke kom hit.
2: Ja, jeg skal fortelle dem det, ja. Mm. Skal se dem midt inn i kvitevannet og si at hva du holder på med, du? Hvorfor kom du ikke? Da kan de sette av dere anger. Nei, det blir bra. Vi koser oss på festival. Og nå kommer det regn, så nå er det sommervær i Trøndelag. Ja.
1: Og jeg tenker på det at hvis at du ikke kommer hit nå, altså, ikke si noe gærlig om dem, men om vi faktisk da har muligheten til å sette dem i samme bås som han Mulla Krekar som aldri kom.
2: Ja, ikke sant? Kan vi sette dere våre bitter?
1: Mm.
2: Dem også? Ja. Nei, har du muligheten? Ikke
1: kjenner du hit?
2: Ikke kjenner du ut, eller så... Ja.
1: Rikker du en brynnere melding?
2: Oi, oi, oi. Ja,
1: uten sammenligning for øvrig, skal du si.
2: Uten nå for øvrig sammenligning. Ja. Der.
1: Så det, du, den første timen helt på går mot slutten av det.
2: Tøft.
1: Vi skal se om vi klarer å få tak i noen fra juryen som skal bedømme det her.
2: Åh, det skjelner jeg gjerne med juryen, altså. Så ja. Det blir spennende.
1: Ja, så vi går ut ifra at vi er uenige fra starten nå.
2: Jeg bruker som regel å gjøre det, og så blir det mye artigere å bli enige til slutt.
1: Ja, ikke sant. Nei, men det synes jeg høres ut som en sånn god plan, så vi får legge en strategi. Mens vi venter på den, så kommer det litt musikk her nå, og så blir det selvfølgelig... nyheter.
2: Og det må vi ha, hva er det som skjer i verden?
1: Det når man er oppe her, vet du, så blir det litt sånn at man havner i en sånn liten egen boble.
2: Kjempebobbel. Jeg vet ikke noe som skjer, enest jeg vet det at vi er her.
1: Ja, ikke sant. Og det er vel det som betyr noe, egentlig.
2: Det er faktisk det. Her og nå, her og nå.
1: Her og nå, ikke sant. Men hva med litt støt?
2: Støt! Det er jo litt artig for et band og et teaterlag, faktisk.
1: Ja.
2: Ja, de er jo her også.
1: Det er med det, vet du. Støt teaterlag. Da får du se dem her. Sangen, det var Tru du vet.
2: Ja, juryen. Tru de vet.
1: Ja.
2: Jeg ser det bare. Jeg går ut hardt nå. Juryen blir trivelig i det.
1: Ja. Ja, vi satser på det.
2: Ja.
1: Her er folk støt med Tru du vet. Ja.

0: klokka er 12.
1: Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja da, vi fortsatt på humorfestivalen I Heim. Det Erlend Engan, Geir Inge Fiske.
2: Det det, og for den som ble litt forvirret, nå så gikk klokka 12 ennå.
1: Neida. Her Hallekin og Beist med Felespilleren.

0: Når du først har funnet et instrument, så aldri slutter å spille på det.
1: Nei, han var litt seg på slutten her, men døktig, og det var han.
0: Ja da, det, fy fjellet, hvor fint fjellespill det var.
1: Ja, det var virkelig fint å ha litt inn der også.
0: Ja, det var det, og Beist var så med å leke seg på den her.
1: Folk som leker seg. Det absolutt folk som leker seg.
0: Mm. Apropos, vi skal jo gjøre det også i dag, med mye humor.
1: Det skal vi gjøre.
0: Hva flirer du av?
1: Oi, mye forskjellig. Jeg kan ha litt mørk humor også. Jeg av den oppfatning at alt kan flires da. Hører litt med til jobben nå, at du må faktisk kunne ha humor rundt det aller, aller meste her i livet. Men så er det tid og sted.
0: Ja. Det er jo det, altså det, jeg er jo helt enig. Alt sammen kan tulles med det spørsmålet tid.
1: Ja.
0: Og det er jo noe som heter at tragedie pluss tid er komedie.
1: Ja, ikke sant, så der.
0: Og så kan du si at det tulles mye om ting som har skjedd i verden, som kanskje også, du var inne på det med mørk humor. Jeg har litt trua på det at humor er faktisk noe som gjør at vi husker en del ting vi ellers ville ha glemt.
1: Ja, det...
0: Også av de tragiske tingene som har skjedd her i verden.
1: Ja, absolutt. Og jeg tror for mange så må vi ha det. Jeg tror det er menneskelig og vil flir bort en del ting. Jeg husker en gang jeg og søsteren min, vi satt i begravelse oppe i Ringgarden. Og selv den var med han jo. Og så tror jeg vi hostet eller noe. Og så vi, alle tre var mye og flir. Og vi klarte ikke å slutte. Men det er begravelse jeg husker.
0: Ja.
1: Veldig godt.
0: Ikke sant?
1: En fin begravelse.
0: Ja.
1: Men vi fliret litt. Jeg tror ikke noen gjorde seg så mye til, men jeg husker det veldig godt, og det er sånn, det er så avvepnende, så kunne flirt og hverandre, og vi hadde jo en sånn frivillig samling før festivalen nå, og da fikk vi beskjed om å flir, begynne å flir, og det er aldri artig, men når du har gjort det i 3 sekunder, så er det artig.
0: Ja, for da blir det morsomt.
1: Da blir det faktisk artig, for det er så dumt at det er artig, så hvis en har en tung dag, sett deg til, og det er tid og sted igjen da,
0: ja.
1: Kanskje ikke legekontoret og sånn, men sett deg til å flir litt, smil i alle fall da, for da får du som regel frykt eller mye likere med deg selv.
0: Ikke sant, og hvis du gjør det på legekontoret, så er det godt mulig at du kommer inn litt tidligere, og kanskje til en annen enn det du hadde avtale på med.
1: Ja, men det er ikke artig med noe litt spennende da.
0: Jo, det er det. Jeg har jo, altså klart, som reviewmann selv, så er jo litt sånn skada, kan sies.
1: Ja.
0: For jeg har vært på seriøse teater, blant annet hjemme på Trøndelag Teater, det som er noe til for Trøndelag-teatret i Trøndelag.
1: Ja.
0: Jeg hadde en sånn seriøs oppsetning en gang. Og der i hvert fall var det greia at de tok og så kutta hodet av noen, og hengte dem opp ned for at blodet skulle rinne ut da. Og da var det revyhjernen min som koblet inn og tenkte på hva var det han kunne ha sagt da. Og da begynner jo jeg å flire, ikke sant? For min del så ga det mening fordi at jeg hadde en artig situasjon som jeg hadde en artig kommentar til.
1: Ja.
0: For alle dem rundt meg så dem da, noen som ble helt sånn bestialsk kuttet hodet fra og satt til tørking på en måte.
1: Ja.
0: Og det er klart at når vi gikk ut derfra, så var det mange som tok en litt sånn ekstra runde rundt meg, kanskje mer enn jeg hadde tenkt da.
1: Hvem er han der en litt lange enn der som flirer til dere? Skal vi ringe noen nå? Skal vi ta noe grep?
0: Ja, ikke sant? Det, ja,
1: kan det være lurt?
0: Ja, for det er klart, når du står der og lurer på, så blir det litt sånn, Terje Tysland basert. Når du flirer under der, og smiler og har det artig, når noen har, tenker jeg bare, hva faen er du så glad for?
1: Akkurat.

0: Ja da, hva faen du så glad for? Terje Tysland sang det altså. Har du vært med på noen gang at, det har, at du har gjort et eller annet som du ikke burde, og så har det blitt ganske morsomt?
1: Ja. Oi, dæven, der svarer jeg fort.
0: Ja.
1: Oi, det var veldig fort.
0: Ja, men det jo fordi at du sannsynligvis gjennom livet har vært borte i en sånn situasjon.
1: Det har vi. Jeg tror alle sammen har gjort det.
0: Ja.
1: Så ikke alle som vil si det høyt etterpå, eller?
0: Nei, jeg har vært påminnt en sånn her i stedet nå.
1: Jaha.
0: Jeg kan godt ta det, for det var litt morsomt.
1: Ja.
0: For jeg var på, det var i fjor sommer, så hadde min datter bursdag. Og ville ha med seg tre venninner da, vet du, på Pirebadet i Trondheim. Vi skulle på badet selvfølgelig, jeg elsker jo bad. Og de syntes det var artig å være med, så da ble vi da, jeg og så fire tiåringer som skulle i bassenget. Og de er jo glad i å bade, og det er en sånn, det går i sånn sirkel, sånn du kjører liksom i sånn strøm.
1: Ja, han gjør mixmasteren der.
0: Ja, ja, ikke sant? Mm. Og der sto jo de ute, og de kom jo bort til meg, og fikk meg til å kaste dem høyt og langt, og så kommer de tilbake igjen, og kaste dem høyt og langt, og det er klart, vi holder på sånn lenge. Og så kom jo henne igjen, og vet du, jeg tenkte, jeg tok jo taket, og så kastet jeg, og så syntes jeg jo at det var så mye lettere enn tidligere. Så det viser jo seg da at i det hun snur seg da, ikke sant? For hun var jo litt overrasket av ansiktsuttrykket hennes. Og jeg har jo, jeg vanligvis bruker jo briller, så jeg så jo ikke helt hva jeg holdt på med. Så i hvert fall da, så var det jo ikke noen kjente med det ansiktsuttrykket på hun som fløy gjennom lufta og var på vei mot vattnet der. Så jeg kikket på hun, og hun kikket på meg, og det øyeblikket der, sånn hva skjedde nå? Sånn at det endte jo opp da med at hun landet jo, selvfølgelig, og før hun kom opp igjen, så var jeg borte fra.
1: og så borte et hjørne sto foreldrene, og de har nettopp vært på teater og sett flere til harsjogging.
0: Ikke sant, ja.
1: Så det her går jo veldig godt der, den.
0: Ja, ikke sant, og det er klart. Jeg bare tenker sånn, hvis det er noen foreldre, noen som hører på, som har hatt en unge som har forklart den historien der, og du ikke har trodd dem, så må jeg si, sorry, det er sant.
1: Han er snill, sjø, sånn innerst inn.
0: Ja, det var ikke vondt ment, og jeg tror det var artigere. Det var jo artigste var jo at de ungene som jeg egentlig holdt på å kaste rundt på, de så jo dere der. De så jo også at jeg prøver å gjemme meg, og jeg er ikke akkurat typen som får til å gjemme meg overalt. Så vi koset oss, vi gjorde det.
1: Ja, det er godt å høre.
0: Apropos koset oss, vi har fått det som jeg vil kalle for storfint besøk her fra selveste juryformann, Carl. God dag, god dag.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, du, når du begynner å snakke nå, så vil jo folk høre at du ikke har noe sånn utpreget trønderdialekt.
2: Ja, det er det som er det trasige oppi alt her. Oppi alt som er så fryktelig stas og morsomt her på Hemne og Humorfestivalen i Heim, så er det akkurat det at jeg er fra en bittelita bygd som heter Sannidal, som ligger i Kragerø nederst i Telemark.
0: Ja. Og da ta turen til Trøndelag og høre og se trøndersk humor.
2: Ja, men det er godt å komme tilbake, for jeg studerte 3 år på Verdalen.
0: Ja.
2: Så det er litt som å komme hjem da. Men absolutt. Og så var jeg så heldig, og du var jo der også på Tresfjorden, på revyfestivalen der for noen uker siden.
0: Ja, så du har fått
2: sånn... Det er jo ikke så langt, så jeg liksom går oppover i landet da, liksom krabber, ja, og nå har vi kommet hit.
0: Akklimatisering, som jeg kan lese.
2: Ja, absolutt. Ja. Absolutt.
0: Og du har jo sett første forestilling. Hva er det første inntrykket ditt nå da, fra i går?
2: Høyt nivå. Mye bra. Fantastisk å se så mye blide folk i salen som var med fra første stund. Og det er jo selvfølgelig fordi at det de ser på scenen er morsomt, er gjennomarbeidet, er revy på høyt nivå. Og sitte i juryen da blir vanskelig. Men som publikummer, og vi koste oss enormt da.
1: Det har jeg alltid lurt på, for jeg har spilt mye revy selv og vært på mye festivaler. Hvor mye vektlegger dere publikumsreaksjoner?
2: Ja, ingenting.
1: Ingenting?
2: Det er jurykriteriene som er gjennomarbeidet og er offentlige, og som er vår læreplan, våre kompetansemål.
1: Mm. Så hvis du har lett å si en monolog, og du føler at det her gikk skikkelig revva, jeg fikk ikke noen respons, dere tenker ikke på det.
2: Nei, men det henger jo ofte kanskje sammen. Det handler om timing, for eksempel, som jo er en del av jurykriteriene, ikke sant? Så nei da, men noen ganger så... Det er jo forskjell på publikum.
1: Ja, det er det.
2: Absolutt, om formiddagen så kan det være sånn, og om kvelden sånn, og ja, det der er rart, det der er.
0: Ja. Og du er jo ikke bare juryformann, du er jo her også fordi at du er kunstnerisk leder og fagansvarlig i Norsk Revy.
2: Ja, det høres veldig flott ut da, men det er veldig, det er stas. Det er fint og moro. Og vi er en bra gjeng. Det er jo Dagrun Gunnarsson da, som er daglig leder og sitter på kontoret vårt på Høylandet. Fine, jeg kaller det en trønderlån, ja, som vi har der oppe.
0: Mm.
2: Og det er også Katrine som sitter der, og Kjerstin.
0: Mm.
2: Så de tre bra damene sitter der, og så er det Bernt da, som er revykoordinator, som sitter på Vestlandet.
0: Mm.
2: Og så sitter jeg i dag i Oslo.
0: Så Norsk Revy er da blant de eneste organisasjonene i hele verden som har et distriktskontor i Oslo.
2: Ja, det er bra det. Så det men det er jo klart at det betyr mye å få komme til Trøndelag og være på Høylandet de ukene i året som man er det er stas. Det gjør veldig inntrykk når man kommer utenifra og får se spesielt frivilligheten på Høylandet, og se en hel bygd bruke ferien sin og livet sitt på å lage en festival. Og det er ikke slemt ment, men nyser du i det du kjører forbi krøsset der oppe på Høylandet, så har du jo kjørt forbi. Og det er liksom, og du får jo ikke kjøpt, ikke, det er jo ikke et kjøpesenter eller et hotell, og det er veldig digg.
0: Ja.
2: Det er, ja.
0: Ja, det var noen som sa det. Det var en revykollega som en gang sa at det er sånne plasser som er så liten at når du tror at du holder på å komme dit, så har du akkurat vært der.
2: Ja, det er akkurat det. Men der er fin bygd, og Trøndelag er fint. Men dere har hatt mye regn, forstod jeg. Så han sa bussjåføren på vei inn i at ja, nå så vi et kløtt av lys, og det var første gangen siden 3. mai, sa han i sted. Så,
1: ja, men det er jo mest av sånn, det har vært helt håpløst. Men vet du, vi lette oss ikke knekk.
2: Nei, og da er det jo viktig at vi får revy inn, og det er jo det som er fantastisk, at revyen står uansett om det er skiftende tider rundt oss, så er revyen der, og vi så også i går blodfersk satire, aktualitet, og det er jo det som er unikt med denne scenekunstsjangeren. Det er jo en helt særskandinavisk tradisjon, og vi har akkurat nå vært i Norsk Revy i Borås i Sverige på svensk mesterskap, og de er så misunnelige, for å bruke det uttrykket, på vår satsning på unge, på skolerevy og studentrevy. Der er vi i Norge helt egne i verden. Det er UNESCOs verdensarvliste materiell, dette her altså. Så det at det var liksom en 500 000 mennesker da, som så revy i fjor, ifølge Kulturdirektoratets kartlegging. Det er jo over dobbelt så mange som var i Nationaltheatret samme år.
1: Mm.
2: Ikke sant? Dette er stort. Ja. Og Trøndelag, Innlandet og Nord er jo ledende landsdeler da, når det gjelder det å ha mange premierer. Men det finnes jo revy over hele landet, enten i små seilbåter, som ja, folk reiser faktisk rundt og spiller revy fra seilbåten sin, eller i større kulturhus, eller til og med noen som spiller revy i en nedlagt kjerke. Så det er jo det er en viktig og riktig form i den tida som vi er i nå.
0: Sånn, nedlagt kjerke, seilbåt, gammel Lokstall, altså,
2: ja.
0: Det kan på en måte spilles omtrent overalt.
2: Absolutt.
1: Det kan jo, jeg tror jo ikke mange grenger her i Norges land, i Trøndelag, der det ikke har vært spilt revy, og som også helt liv i dugnadshånd til ganske mange bygder rundt omkring. Kan jo snakke for megabøg, Vennastranda. Vi hadde jo revy på over 10 år, og det var liksom det store happeningen, kom 900 stykker til bygd der det bor maks 200. Så det er sånn glede. Så revy er verdens beste hobby, rett og slett.
0: Og bare spør, hvordan er det å komme hit til Trøndelag og få se trøndere i sitt naturlige habitat, skulle jeg si?
2: Ja, er det smittsomt?
0: Ja, det.
2: Jeg vil gjerne ha litt av det trønderske. Det er klart at det er en interessant forskjell. Jeg sitter nå som juryleder både på Vestlandet sin kvalifisering, og jeg satt på Tresfjorden, jeg sitter her, og jeg ser forskjell på hvor tørket ligger. Rent sånn språklig scenisk så er det jo interessant å se dette her med trykk på hovedord og formidling av tekst hvor man legger vekt da. Det er ganske interessant. Noen dialekter har nesten ikke hovedord, og det blir da, kan bli veldig interessant, og noen synger jo veldig i sin dialekt, så akkurat det er spennende å høre de ulike dialektene, og det finnes jo så mange nyanser også innenfor i Trøndelag, og så er det herlig med den der fri, når de er helt fri, steingale på scenen. Det jo karakterer som du tror på, men du tenker at ja, dette her forstørret. Ja. Det, og det veldig gøy.
0: Det akkurat det skjer.
2: Ja.
0: Nå skal vi ta en sang, og så skal vi snakke litt mer om hva du tenker om altså humor generelt. Og ja, litt sånne ting. Men først, du,
2: hva skal vi høre?
0: Som sagt, du har jo vært på tre festivaler, du skal på tre festivaler, og jeg tenker at vi kjører litt apropos musikk, og her har vi Kano med Summer of My Life. Det må jo passe.
2: Åh, det passer.

0: Kano der altså med Summer of My Life. Og med oss da, som sagt, juryleder Carl Holte Aarø. Og du ikke alene i juryen.
1: Nei, nei, nei.
0: Du har jo med to trønderske alibi. Ja. I Ingunn Granli og Anette Hjelkrem.
2: Ja, absolutt. Du kan gjøre at Anette har vært gæren hvis hun har hørt at du kalte henne trøndersk, for hun fra Ballbyen. Det jo på andre siden av grensen. Men vi tar henne, vi.
0: Hun har nå vært så mye her at det tror jeg teller også.
2: Anette, hun teller vi som trønder.
0: ja, for Carl, så sikkert den lager merke til at det
1: jo, fortsatt... Jo, jeg vet at danseskolen, jeg tror danseskolen er den...
2: Kristiansund, ja.
1: I Kristiansund, ja, men det er jubileum i år.
2: Ja!
1: Så det er jo virkelig...
2: Store år.
1: Jeg tror, 40 år, ja. Jeg tror det er 40 år, ja, som de har holdt på. Så jeg tror, ja da, jeg tror hun er mye hjemme i Kristiansund.
0: Kristiansund vil jo egentlig være trøndersk, så jeg tror det står for det vi sa.
2: Velkommen skal dere være. Hele gjengen.
0: Ja, det er akkurat det. Men din humorreise da, hva er det du synes er artig innenfor humor?
1: Og det er mye. Det er selvfølgelig så har jeg jo mine preferanser og sånn. Derfor er det godt å ha jurykriteriene å lene seg på, så ikke jeg kommer dit og har liksom dagsformen min som på en eller annen måte skal være førende for utslaget sammen med min personlige smak. Da synes jeg jo at det er veldig gøy, for eksempel med nummer der aktøren ikke kommer seg ut av den knipa de har satt seg i. Da morer jeg meg. Og særlig litt sånn meta-aktig spill der. Og når det er gode komiske karakterer som vi tror på, og som er velspilte, både gestisk, altså med fysikken sin, og med stemmebruk, og med liksom, ja, og når ikke det blir sølete med for mye ord, men det blir liksom rent og klart, da synes jeg det er morsomt, da det er gjennomarbeidet. Jeg er nok veldig glad i det som er jobba inn, ja. Og selvfølgelig så er jeg veldig svak for nummer som tar, altså som er bevisst, skarp publikumbevissthet. Man får timing med publikum. Det er en medspiller, det er jo den beste medspiller i komedie, ikke sant? Så, nei, det er, altså liker jeg nok også det å bli flyttet litt.
0: Ja.
1: Det å få folk til å le sier noen at det ikke er så vanskelig, men det å få oss til å le og i tillegg flytte oss, da begynner det å bli skummelt, vet du. Og gøy.
0: Ikke sant, ja. Det er jo litt av, altså, for da har du gjerne en ekstra dimensjon med det nummeret du har. Altså en ting å få folk til å flir litt bestandig det vanskeligste. Det er også noen sier at du klarer å få dem til å flir, ingen å få dem til å ta til tårene, det kan være å... Men igjen, du kan også ganske enkelt få dem til å ta til tårene, men spørsmålet om du tar dem til tårene på en måte der du beveger dem i tillegg, eller er bare at det høres veldig trist ut. Altså, det er så mange måter å gjøre det på. Og det er klart, hvis du klarer å på en måte både more og flytte, så har du opplevd... noe mer da.
1: Akkurat det.
0: Den dimensjonen til.
1: Det er akkurat det. Og det er klart at det å se så mye revy som vi gjør, det er fantastisk spennende. Og da ser man at det er ulike måter å løse det komiske på. Og det er veldig gøy.
0: Hvor mange ganger når du ser et nummer, setter du og tenker, her kunne jeg tenkt meg gjort en liten ting?
1: Ja. Vet du, dette er interessant. Fordi at når man sitter i jury, så er jeg veldig opptatt av at vi skal jakte gull i null, sier man da, liksom. Det er jeg veldig opptatt av. Og hvis man skal ikke sitte og tenke sånn og sånn og sånn skulle dere gjort, men vi skal sitte og tenke sånn og sånn og sånn løser dere, sånn ønsker dere å løse det, det prøver dere på. Lykster eller ikke, holdt jeg på å si, i hvilken grad og så videre, så kan man jo alltid komme noen løsninger og forslag til hvordan man kan finnes det en annen slutt og så videre, men må passe seg på at ikke man blir liksom den der, sånn burde de heller ha gjort det. For da blir jo alltid din egen støpeskje. Sånn at, men selvfølgelig så ser man, spesielt så ser jeg noe kanskje sånn, nå er du litt for langt bak på scenen, eller nå er du litt langt ut i framen, som vi sier, kom deg inn, eller nå står du på dødsona på scenen, og så videre, eller nå hører jeg ikke hva du sier. Sånne ting sitter man jo ofte og tenker over. Ja,
0: for det der er jo, og det er klart, det er jo kanskje forskjell, det Carl som juryleder og Carl som publikum, det kan jo også være to forskjellige personer, eller Carl som kritiker.
1: Ja, og jeg så sitter jo så, jeg har jo venner som, de hater jo å ha meg på premierer og førpremierer, for jeg er så spontan, så enten så ler jeg, eller så er jeg pøttesur, virker som, selv om ikke er det. Og hvis det er det beste, hvis det er interessant, og hvis det er godt, så sitter jeg helt stille. Og da, da, men så det man skal være bevisst som publikummer, men det jo skummelt det der, man har litt makt som publikum.
0: Ikke sant, og man ser jo det som altså, revynerd på en måte, og nerd på både humor og sånne ting, at det ikke bestandig at man den beste publikummeren.
1: Det akkurat det, ikke sant.
0: Fordi at man, men det betyr ikke at man synes det verken dårlig, eller mangler noen ting som helst, det bare at man så inne i det, at man klarer ikke å gi latteren plass da. Før man av og til bare må gi seg inni over og bli med på det da.
1: Ja, ja, ja, og det jo befriende det der, og man ler og ler og ler, og man vet ikke helt. Men det kan bare være et blikk som gjør at man får den lattekula, ikke sant? Eller det kan være en måte man står på, eller hvordan man flytter seg, eller, og her det jo noen nummer som jeg har sett før, som jeg ser nå igjen, som jeg har sett på scenen tidligere, og da det jo kanskje nye vendinger som jeg, den der, det, nå koser jeg meg med deg, det der skjea du har lagt inn, liksom. Ja.
0: Ikke sant, og så når man som forbinder, vet jeg for at dere med noe jeg flirer mest av, er faktisk god timing.
1: Akkurat det, ikke sant?
0: For da kan jeg flir igjen og igjen av det samme poenget, hvis timingen er riktig. Selv om jeg vet hva som kommer, bare en sånn, nesten så kroppen min tenker, nå skal jeg flir og gi deg respons fordi at du klart å treffe så godt. Altså, det ikke noe jeg tenker over, men jeg tror det blir sånn.
1: Timingen skal være overraskende, den skal være riktig, men på en måte feil, ikke sant? Mm. For den så scenisk riktig, men feil egentlig sånn i det organiske livet, egentlig kanskje. At man, ja, på en måte, litt sånn nørdete der, men det er... når timingen virkelig, virkelig treffer, så... Så det det som forløser ofte.
2: Jeg lurer bare på det med det konkurranseaspekter rundt her. Får dere som jury, etter dere har tatt deres valg, det nummeret går til finalen, det får pris, får dere noen tilbakemeldinger?
1: Ja, vi veldig opptatt av at alle får skriftlige tilbakemeldinger, som skal være pedagogisk og skal være belyse hva vi ser de har fått til, og kanskje noen forslag til videre jobb.
2: Ja.
1: Det skal jo motivere til å jobbe videre med dette. Dette folk som bruker fritida si, ikke sant? Og legger hele sine alle sine ekstra timer ned i dette arbeidet her. Men det klart vi får jo tilbakemeldinger og spørsmål og det, men jeg synes som regel at det bare hyggelig, men det kan godt hende det noen som ikke tåler trynet på meg, og de jo revyfolk, så kan de spiller det bare. Det kan godt være, og det må jeg ta. Sånn det sikkert for de som skyter kongepokalen, og sånn det for de som gjør andre tevlinger også.
0: Ikke sant. Men,
1: jeg vet ikke, har du hørt noen rykter om at det noen som ikke tåler trynet på meg oppi her?
0: Ikke hørt noe om det.
1: Nei, for du har ikke sikkert du kan gå alene og bort til det hotellet koselig her, da må jeg ha bil.
0: Men jeg lover, Karl, at jeg skal sjekke litt mer når du begynner med utvelgelsen til finalen, for det er først da det kommer ut.
1: Kan du ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Og så må du, det jeg pleier å si, når jeg i Trøndag, jeg er jo odelskutt, så jeg vant til å ta i et takk, så det må passe dere, for jeg har liksom kraft i meg, jeg også, selv om jeg skal spe ut.
0: Så det, nei, men da er egentlig bare å si lykke til med oppdraget.
1: Jo, takk for det. Det jo brød for å leve og revy for å huske at vi lever, som Einar Skanke sier, så det alvor oppi alt dette her. Men moro å prate med dere, karer.
0: Takk det samme, og det bare å ta turen til Humorfestivalen hjem, hvis du har stått og tenkt på det.
2: Ja, så kan du late som du jury selv og være enig eller uenig med en Karl og gjengen. Det litt artig.
0: Så kan du være med oss, vi revy, det liksom helt oss. Og så kan du være med på dans etterpå. Og dans, ja, si litt som Karin Moa, det ikke helt meg.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no.

0: Ja da, hvis det var noe tvil om det, så det Nea Radio selvfølgelig. Og vi har vært og hentet igjen noen ifra lydprøve, mer eller mindre rett ifra lydprøve vi.
1: Ja, rett fra scenen har vi fått henne. Mm. Det en av de yngre, han Karl, han snakket jo om at ungdomsrevya og skolerevya og sånn ganske stort i Norge. Så han skal messe oss det. Og da vi så heldige at vi har med oss en god representant for akkurat det.
0: Ikke sant, og du med i Hemne Teaterlag, det altså Anna Holm. Mm. Og du har vært på lydprøve nå.
2: Ja.
0: Var det lyd?
2: Ja, det var lyd, ja, det var det.
0: Og hva det du skal bidra med i dag?
2: I dag så skal jeg ha min egen monolog, som jeg har ikke laget en share, jeg har fått hjelp. Og den har jeg framført på UKM, og så gikk jeg videre til landsfinalen med den.
0: Mm.
2: Ja, og så åpningsnummeret jeg på da.
0: Ja, men den monologen, bare for å snakke litt om det. For det første, hvordan er det å stå alene på scenen?
2: Nei, det noe annet enn å stå med flere da. Det jo litt skummelt, men det jo ganske artig å utfordre seg selv litt.
0: Mm. Hvordan kan du, uten å si noe mye om, for det skal jo folk forstå selv, men hva handler det om? Hva det du...
2: Det handler noe egentlig om at jeg mener at jeg alltid har rett hele tiden, eller at voksne alltid tar feil.
0: Mm.
2: Og at ungdommene og skole da, og litt om ungdommer og voksne og forskjell på det og sånn.
0: Ikke sant, ja. Så du har laget en monolog om at du alltid har lett, men da er det greit å lage en monolog.
2: Mm.
0: For da har du egentlig ingen som kan se imot deg, i hvert fall ikke det numret.
2: Ja.
1: Det som radiolytteren ikke skjer nå er at faren sitter og stirrer på her nå, og egentlig er litt uenig her, og at hun alltid har rett, men det tror jeg han får ta seg imellom.
0: Da må vi spørre om det da, men samme, hvor mye inspirasjon har far vært til det?
2: Ja, ja, litt. Det er noe det og læreren min på skolen da, som har vært mest inspirasjon egentlig.
0: Ikke sant, fordi at du mener at læreren stort sett tar feil?
2: Nei, ikke det, men at det vi lærer på skolen er stort sett unødvendig å lære.
1: Men det tenkte jeg også, kommer jeg. Det tenkte jeg også.
0: Ja.
1: Og jeg tenker mye om det ennå, men artig perspektiv da.
0: Ja, det er det. Artig at noen setter ord på det som vi alle har tenkt denne moment, ja.
1: Det er bra, men du, Anna, du har heller ikke bare på med revy. Du er jo også med i Spelet i Vesselgården, som på en måte... Ja, så tar Humorfestivalen et veldig stort arrangement, Spelet i Vesselgården, og et kjempestort arrangement her på Kyrksæterøra.
2: Mm.
1: Og der har du vært med siden du var...
2: Fem
1: år.
2: Mm.
1: Og nå var du...
2: 15.
1: Ikke sant. Og du sa det så klingende klart.
0: Det er klart at når du begynner å nærme deg gullklokka i en alder av 15 år, så har du begynt tidlig med noe.
1: Begynt tidlig med noe.
0: Ja.
1: Hvorfor er du med på herre? Hvorfor?
2: Fordi at jeg liker å stå på scenen, og så liker jeg å være med mye folk som har samme interesse som meg. Og så at... føler jeg trygg da, liksom med dem.
1: Ja, hva det beste med å stå på scenen? Hva du liker?
2: Oi,

0: Det var altså håpløst det. Og I det vi sendte vi Anna Holm med håpløs, så sa faren at det var husarrest I helga.
1: Ja, de var ikke helt enige, men jeg tror det ordner seg lær. Vi må ha Anna her, for hun en viktig del av åpningsnummeret og sånn, så vi ble vel enige om at det der går godt lær.
0: Ikke sant? Ja. Så, nei da. Jeg ser jo det at klokka går om mot 12 I et voldsomt tempo.
1: Helt sinnssykt, det. Så, det, men skal du nå etterpå da?
0: Ja, jeg skal jo det, vet du. Jeg skal jo faktisk, jeg jo typen som så ofte står på scenen, for jeg mest tekst og regi. Men så det noe med at nå skal vi ha et nummer vi skal ha med ganske mye på folk på. Og da må man jo bare være med da, ikke sant? Så jeg skal se neste forestilling, og kanskje bidra litt på noe teknisk til et nummer, og så skal jeg være med I den siste klokka 4.
1: Altså bra!
0: For Lånkrevin I et nummer som heter for digitale eldre, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Digital alderdom.
1: Så jeg prøven til forresten, så det, og det var klokka 4. Mm. Nei, bare kjøp dere billett. Kjøp dere billett og kom og se.
0: Ja,
1: det absolutt. Så nå kjenner jo faktisk folk. Og borti barn det første de gjør.

0: Ja.
1: Det tycker jag artigt.
0: Ja. Og vi hadde jo en veldig, veldig uoffisiell konkurranse for hvem vi trodde kom til å havne først I barn.
1: Ja, det var veldig lavodser på enkelte der.
0: Ikke sant? Vi, skal, vi jo ikke sånn at vi avslører hvem det var, Nei. For det har vært fryktelig fløt fra dere teaterlaget hos oss, som kommer fra Klæbu.
1: Ja, det var litt dumt for dem, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant.
1: Så vi skal ikke si hvem det var.
0: Det sier vi ikke noe om.
1: Men det var som forventet.
0: Ja.
1: Kjempebra det. Det jo en av dem som lager mest liv, så det kjempebra. Vi må holde barn I gang også.
0: Ikke sant? Og det mye som man, altså det klart, nå jo klokka, så det noe som heter Bear O'Clock.
1: Bear O'Clock, ja. Ja. Og så på festival, vet du, da er det døgnet rundt det.
0: Ja,
1: er jo det.
0: Det alltid noen som våken nok til å få I seg en øl eller en, ja.
1: Ja, så hvis du setter noe på øra og tenker at det har vært litt koselig med en liten birra smett på dan, det festivalområdet åpent, det bare å komme. Og så forestillingen klokka 1 og 4 og 8.
0: Ikke sant, her det faktisk da god mat, god drikke og god humor og god musikk.
1: Du får alt du trenger.
0: Alt du vil ha.
1: Godt selskap.
0: Ja, vi har jo kjørt I gang med apropos musikk, så hvorfor ikke kjøre Sige Gubba, tenker jeg.

0: En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie.
3: Og trøndelagsværet, det byr da på skiftende bris. På kysten sørvest frisk bris, i kveld bris. For det meste skya, kan hende tåke på kysten, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velkommen til helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

0: Vi ser fremover utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norge sin del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskinn, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det er sommerlig, ny andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, VB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS, arbeidslivsbarometer, for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

0: Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
6: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste fire ukene, og Google-søket har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av tre uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservicesjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservicesjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
0: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol,

mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker, og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA. Ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen i de 48 statene som ligger på fastlandet var

24,9 grader. Og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang i de 132 årene det har blitt ført målinger i USA. Statene Alaska, Hawaii og oversjøiske territorier er ikke med i målingen. Og varmerekordene haglet flere steder i verden i juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli er blant annet Sahel-området i Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

0: E13.
1: En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Trøndelagsværet, det byr da på skiftende bris. På kysten sørvest frisk bris, i kveld bris. For det meste skya, kan hende tåke på kysten, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som ble snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare sånn for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det er nytt design for Coca-Cola i norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå er over 600 000 barn klare for skolestart. Nesten 60 000 for aller første gang. Og det er dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå er kåret Norges best styrte kommune. Og det er en kommune som vant i fjor som også vinner i år. Lurer du på hvilken, så er det bare å følge med, så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

0: Vi ser fremover utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord, og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskinn, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. På
2: Hamra Livs. Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
3: Livs. Visste du att nästan 19,000 läsare får med sig Stjørdalsnytt? Hver eneste utgave.
4: Nesten 19,000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet gratis.
5: Nå på lørdag åpne dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
6: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag ifølge fagsjef i Statskog, Winge Breisjøberget.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

0: Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune i igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23 august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23 august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå sønner vi om en esedal.
8: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21-22 august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
9: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fader jo oppavisa på opp.no og på radioen.

så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

0: Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningene i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig ingrediens.
1: Og fint gjort. Og inn mot håret!

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
7: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
11: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
12: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
13: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.
14: Karen Kvam.
15: Hvor ringer du fra, Karen?
14: Oppdal.
15: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
16: Du var ekstremt rolig av deg.
14: Ja.
16: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
14: Ja, det helt vilt.
16: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
14: Ja, noen kan si noe.
16: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
14: Ja, tusen takk.
15: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. Radiobingo.no.

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn, så vet du det.

0: Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I Innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
5: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheimmarathon.no.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun har et eget sett.
1: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Via stort kronemarked i butikkene og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: endelig, Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
4: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det kista. Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentrale i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget. Og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien. Vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
5: Du finner oss på AgriShå.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: alt det som du var.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det jo helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: prisen. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
0: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
8: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. til 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
9: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
10: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
11: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: De har vært i regna som et av Trøndelags hippeste festeband i de senere år. Vi har fått slagra på slagra ifra dem. Vi snakker selvsagt om Beist, og dem får du i denne runden med Musikkmix på starten. Her er Råneres

Ikke gå fra meg nå, det var det godeste Stavanger-kameratene her i Nya Radio. Vi besøker 90-tallet innimellom, her skal du få et godt eksempel på hvordan det var da. Her Dr. Jones og Aqua.

Katie Melua. On the road again her I Nya Radio Elson. Oi, han, hør på det her du. Vi skal til Nergard, godeste Nergard, og den fantastiske bandet som vi fikk oppleve live I Kalvå. Du på om det dit vi skal nå. Her Under Fire I...

Stay on these roads. Fortsett å forhandle på denne veien. Ja, det vil være en nyttig oppfordring det. Hvis du på en god vei, fortsett å gå på. Her Bob Seger and the Silver Bullet Band.

Ja, Henrik Fuglem fra Selbu, han spilte inn en låte her live, ikke live, men på altså, sin coverversjon da. Var med på TV-programmer og alt mulig. Nå, Caleb and Kelsey, love will come our way. Det bare å tro på, så skjer det.

Bandet Ben Kelsey, Love Will Come Our Way. Musikkmiksen i Nya Radio. Nå skal vi ta det på det trønderske. Harlekin, de har jo til med synlig om trønderen. Stian Elvrum sier takk for følge så langt, på gjenhør ganske straks.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, ny andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, VB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
2: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1.

0: Hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
1: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
0: Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring, det er skirsdag.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kontiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Besök Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Doffen. Alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og offen.
6: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
7: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
6: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
8: Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
9: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
10: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
9: Åja, husker jeg den da?
10: Kroatia.
9: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
10: Ja, det helt greit det.
9: Ja, lykke til da. Og god tur.
10: Ja.
8: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radbingo.no.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja, og herregud, vet du, Inga Mollis, en fantastisk herlig låt fra den kanten også. Hver gang vi møtes jo populært, og det jo stort sett originallåter man spiller på radio da, men Synnevo gjør nå sin versjon av Irreplaceable, på norsk det uerstattelige.

høres omtrent sånn ut, vet du, når Matoma, Arve, Tellefsen og Mai slår seg sammen. 37 mil fikk du her i Nea Radio. En fantastisk låt. Fra en herlig låt til en annen en, sånn går det jo i musikkmiksen. Simply Red nå, sin tur. Money's too tight to mention. Ja, mange tenker jo på det i den såkalte dyretiden. Nå er det en låt om akkurat det også.

Hei, det var Luke Combs her i Musikkmiksen i Nea Radio. Trivelig at du er med. Vi skal få med oss Marie Kloppbakken sammen med Sver, og den her godeste låten som jeg har tatt til meg i hvert fall. Trun Bessfar faktisk for å kjøre rundt i en sånn bil som de sønger om her.

lokale artister og helter ifra Sjølørn, Harlekin, Heimbrygga Øl her i Nya Radio. Hagle, Ingebjørg Bratland fra Hver gang vi møtes. Baby, du

Ja, Vidar, Vidar, vet du, og moren din. Vi skal ha mer god og variert musikk i musikkmiksen vi. Nå ligger tre små kinesere på plass her. Mitt navn Stian Elverum. Her den gamle.

0: 100 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
5: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s. Men først... Banker ditt hjerte
1: bare for meg, eller har du noen annen? Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og Doffen.
3: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september.
7: Hei, jeg er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få til.

Nok et back to the 80s, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen skal dere være til en ny sending. Vi skal starte med, ja, vi skal starte med litt om veldig irsk inspirert. Det er vel flere av medlemmene i Simple Minds som kommer fra Irland også. Her låta Belfast Child, sterk, politisk og vakker ballade.

rolig start på dagens sending. Simple Minds, Belfast, Child. Og det blir ikke veldig mye mer fart I neste låt heller. Vi skal holde oss I Irland vi til U2, og nå går vi litt ut over det her mandatet vårt da, som skal I utgangspunktet gjelde 80-året. Vi skal vel nesten opp på årtusenskiftet da. Til filmen Gangs of New York Den kom jo, jeg vet ikke hvor mange år siden den kom Men låta, titelsporet der The Hands That Built America Den kom vel på slutten på 90-tallet Mine damer og herrer, her U2

YouTube, Hands That Built America. Og ja, det var et måte på hvor melankolsk og rolig vi var i starten. Vi fortsetter nesten i samme takt vi, selv om det en trådlåt vi skal over på. Scarborough Fair er vel i hvert fall en tradisjonell tekst som ble gjort kjent av Simon og Garfunkel i sin tid. Etter der så det mange artister som har spilt inn den. Vi skal høre en forholdsvis ny utgave, synes den her fin. Vi fremdeles i Dublin og Irland. Her Celtic Woman med sin versjon av Scarborough Fair. Det faktisk en sånn live-versjon også, så vi hører litt publikum inne her, men det bare med å skape stemning, vet du.

det var altså Scarborough Fair vi hørte. Scarborough er en landsby, en liten by I Skottland, og Fair, det jo som Martna, så var en liten hyllest kanskje til Rødsmartnan der her, Scarborough-Martnan. Vi heller oss på de britiske øyene, I hvert fall I dag. Nå skal vi over til prog-rock-bandet Marillion, og en låt, jeg tror kanskje vi har spilt en versjon av den her før I Back to the 80s. Her Marillion med Sugar Mice.

Fish-vokalist, eller Derek W. Dick som han heter, går under artistnavnet Fish da, var vokalist i Marillion i sin tid. Men på slutten av 80-tallet, 89, så gikk en solo, og vi skal høre en låt der han har vært noen år gamlere, lite han gropar i målet, og han har fått med seg Sam Brown, dama som hadde sånn, ja, kan nesten kalle det et one-hit wonder med Stopp, låta Stopp. Her Just Good Friends, altså soloartisten Fish og Sam Brown her.

0: det var siste låten i dagens Back to the 80s The Fish fra gruppa Marillion. Han gikk altså solo på slutten av 80-tallet og fikk med seg stoppdamen Sam Brown her. Om du ønsker en spesiell låt I vår lille ukentlige serie Back to the 80s, så send oss en tekstmelding. Send den gjerne på nummer 2401 og bruk kodeord NEA, eller du kan også sende en e-post til roros@nearadio.no, altså roros@nearadio.no, da dukker det opp på maskinen her, og vi skal prøve, I hvert fall innenfor rimelighetens grenser. Her programmet har jo mandat til å sende kanskje de litt spesielle låtene, litt lengre låtene enn vanlig, de ikke spiller liksom den vanlige tralten her på Nea Radio. Så ta gjerne kontakt om det en spesiell låt du har lyst til å høre. Back to the 80s tilbake om en uke. Her I studio så har Per Magne Moan stått. Så ønsker jeg alle sammen en fortsatt fin dag. Back to the 80s.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Terje,
4: ja, hva det
3: nå? Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nybade.
4: Strømmen, det fikser jeg selv, det dritt enkelt.
3: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
4: Det var bra, det.
3: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
4: Jo, men det...
3: Jeg ringer Gaula Elektro, de kan strøm dem selv.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
8: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
9: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Det her er Nea Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
4: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
7: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
8: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
9: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
10: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
11: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
12: Enia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
0: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
13: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
0: Åja, husker jeg den da?
13: Kroatia.
0: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
13: Ja, det helt greit det.
0: Ja, lykke til da, og god tur.
13: For det.
12: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på RadioBingo.no.

0: da gjør vi klart for et nytt program I serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Grupper som satser på å opptre med enda mer røft og rufsatt image enn selvaste Rolling Stones, kalte seg, ironisk nok, The Pretty Things. Bunken med de 10 bestselgende singleskivene I Storbritannia I mars 1965 ligger klar, og det var altså kvintetten The Pretty Things som da klatret inn på en tiendeplass med Honey, I Need. På niende, derimot, en velpleid og kjekk Cliff Richard, The Minute You're Gone.

er altså platearkivet I Nea Radio som har åpnet mappa for mars 1965, der Sandy Shaw skal få ta oss via oppover plateapparaden. Og hun lett seg ikke stoppe. I'll stop at nothing.

Sandy Shaw, der ja. Et lite reknestykke finner vi I gruppenavnet til det neste ensemble vi skal høre fra nå. Unit 4 plus 2 fremtrer da ganske riktig som en sextett på platecoveret, og gjør seg lekker for platekjøperne med Concrete and Clay.

Tommy Moeller i spissen for Unit 4 Plus 2 i deres første og siste besøk på singellista med Concrete and Clay, som riktig nok entret førsteplassen etter kvart. Nå, altså i 1965, har britiske artister overtatt det tidligere amerikansk-dominerte platemarkedet i stor grad. Ingen amerikanere med i dag, men derimot en australsk kvartett, The Seekers,

I'll never find another you. På vei ned etter var trona helt på toppen til Ozarks-listan med sin første hitsingle, Judith Durham og resten til The Seekers. Da skal vi til Liverpool, en sår låttekst om å gjøre det slut med den du ønsker, fordi du innfyller delen med han som kom I veien for forholdet vårt.

Marianne Faithfull, som klatret fra den femte til den fjerde plass på hitlista denne marsjuke I 1965. Bare litt innbyrdes rokering på de jævligste plassene her, I det vi inne på topp tre, og skal høre valiseren Tom Jones skildre noe helt vanlig. It's not unusual.

Så Tom Jones med Double Nektelse I It's Not Unusual skal vi lette Herman's Hermits få gi uttrykk for en vanskelig følelse, jalousi. Her det tilsynelatende frammunkar på besøk I Silhouettes.

Men så var det heldigvis bare i misforståelse, og alt endte i fryd og gammen. Det gjør det dessverre ikke i topplåten denne gangen, for der stilles det i alle fall ultimatum. Men før en låt med et gitarriff for historiebøken og en gnistrende Dave Hessinger-produksjon hos RCA i Hollywood. Her The Rolling Stones med The Last Time. Og da får vi prøve å gi Jagger og Richard tilgivelse for at de lånte refrenget fra The Staple Singers.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
1: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: sommer med Nea Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Og fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Har du plukket morte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morte til vår populære rørosis med morte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten dit. Vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
4: Du finner oss på Agrisjå.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom. Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5-6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. trondheimmarathon.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
0: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
2: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker I Nea. Radio.
0: Nea Radio. Klokka 23.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 100 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Vi skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin igjen.
1: Nea Radio.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Er du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
5: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
4: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag. Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: presenteres av Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
1: Og
2: Elektrobutikken Elon På Domus Røros

0: Her er et godt spørsmål som kommer nå, vet du. Hvem tok hun med seg?
1: Ja, jeg har glemt å spørre dem om det. For det kommer folk å spørre meg om det.
0: Ja, hvem var det tok med seg? Ja. Var det noen som så og for? Det var jo siste dansen.
1: Ja, det var...
0: Vi måtte vente neste vår. Så det noe med det. Så,
1: nei, vi har, viktig å gripe muligheten.
0: Jeg hadde tur for å gå inn I studio her forleden.
1: Og, ja, spole om det, ja. Hvem man tok med seg?
0: Har ikke noe godt svar.
1: Nei, det var ikke.
0: Men fin låt da.
1: Ja.
0: Fra guttene I Tufagone til en litt sånn ukjent låt var lenge, helt den plutselig begynte å toke av. Det var veldig mange kan den her, hvem tok hun med seg en rolig fin låt fra Tufagone.

0: snart fortsette musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Danseband Jukebox.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Du er noe heldig som sett på den siden der av, studiobordet, DJ Charlie.
1: Jeg har valgt siden selv. Ja. Jeg har bra utsikt da, vet du, som sitter her.
0: Ja, det er akkurat det. Kon-Tiki.
1: Kon-Tiki, ja. Da må hun ikke brannstaren da, en populær duo.
0: En kvinnes mann. Ja, hvor populær er de?
1: De er veldig populære. De har spilt inn noen Furulunds tidligere, men nå kjører jeg dem som duo, og det Rune og Roger, som heter.
0: Ja.
1: Så en låt er for mye spørsmål om de er ute og spiller.
0: En kvinnes mann.

0: straks får du den her flotte låpen.
1: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

En av de mer klassiske dansband-bandene I hele Sverige heter for Blackjack. Og en av låtene derifra også spilt inn relativt mange ganger. Jeg lurer faktisk på om det her en coverlåt fra Blackjack sin side også. Den I hvert fall spilt inn I utallige versjoner. Det her det som etter hvert anses som en da original. Altså, det blir jo fest av dere her, og det spilles jo til og med til hverdags på vanlig vis. Her Blackjack, og inget stopper oss nå inn I Radio Plus.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best. Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
5: Danseband Jukebox.

0: Jeg skulle til å si, det her en, det her en, Sissy Cowboys har gjort cover av Jan Borseth, men de har ikke det.
1: Nei, hadde du så historiestid på 90-tallet nå?
0: Ja, men hva hette Jan Borseths melodien da, som vi tenker på? Den het for...
2: Evig viril og dryg.
0: Evig viril og dryg, ja.
1: Nå begynner vi dryg.
0: Når Sissy Cowboys tar den, så heter den Vill, vakker og våt.

0: Det svenske dansebandet Fernandos er det sin tur her nå i danseband Jukebox i studio. Stian Elvrum og
1: DJ Sali.
0: God aften. Eller midt i dag.
1: Ja. God aften, kjole.
0: Ja, den litt forskjellig.
1: Fernandos, de gjør en del country cover.
0: Ja, det vel dit vi skal nå, tror
1: jeg. Ja, jeg vet ikke, det du som kaptein.
0: I en Greyhound buss. Ja. Og det en nydelig, vet du. Og i dansband Jukebox kommer Fernandos fra Sverige.

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: Vil du danse med meg? Ta en runddans vi to.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Vi må ha med oss mer vømmelmusikk som svinger, og da er det jo, jeg vet ikke om du har hørt Radi Radi Rakom Kyra.
1: Svinger den, ja.
0: Hvem var det som egentlig ble kjent for den?
1: Det vet du ikke, jeg.
0: Nei, men du har hørt den?
1: Ja, ja, ja.
0: Alle har hørt den her, Vømlingene, i 92. Den ble egentlig startet for å videreføre tradisjonen fra Vømmers Spillemannslag.
1: Ja, men det har de klart.
0: Ja, det har klart dem i aller høyeste grad, og det var meningen det. Det var det som var liksom jobben.
1: Da ble det sånn som det skulle, da.
0: Ja, det ble det. De begynte på ungdomshuset Trudvang i Lånke, når de første spillingene var der. Ørderpop kom ut i 1997. Ørderpop. Vet du ikke, ørdere?
1: Ja, det er jo et treverk.
0: Ja.
1: Det går an å koke ting, eller...
0: Ja, det heter jo ikke sommer en gang i hele Midt-Norge.
1: Ja. Ørder.
0: Ja, for den sørpå da, som eventuelt hører her, er ord.
1: Ja.
0: Heter jo det her da.
1: Langt sør det,
0: ja. Vet du ikke, ørder er en gang sørant.
1: Nei.
0: Ord. Ord. Erder, ord, ørderpop i 1997. De har faktisk... Her er ikke alle som vet da, men i 2001, så, eller de ble lagt ned da, eller opphørt i 1999. Men i 2001 så gjorde de comeback og turné for de norske styrkene i daværende Republikken Makedonia og Kosovo.
1: Han jo kastet litt glans, kanskje?
0: Ja, i 2001. Og så ble det stilt frem til 2004. Da ble de gjenforent. Det var et vømmelår. Og så kom Vømmelminner med nyskrevne tekster og melodier av Hans Rotmo i 2007. Siste albumet deres, Nå er festen i gang, kom i 2014. Og ble i sin helhet nedlagt i 2015. Og en av låtene som kanskje slår best an derifra, mange gode låter vi kunne ha spilt ifra Vømmelguttene, men hvis man blir tvunget til å velge en, så er det den her.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. Cecilie og Cecilie.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Her i Dansband Jukebox skal vi få massevis av god dansbandmusikk utover, og vi har fått besøk i studio nå av en meget sterk og habil ekspert på dansband, DJ Charlie. Velkommen hit.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du glad i dansmusikk?
1: Nei, ja, jeg var så heldig begynnelse på 2000-tallet for å være med å starte opp Dansefot Jukebox på NRK, og da fikk jeg en innsikt som jeg har hatt glede av resten av livet.
0: Ja, og vi prøver nå oss litt på noe lignende her vi nå da.
1: Ja, vi henter inspirasjon.
0: Vi gjør det. Ingemars, så erker jeg da litt låta du vil ha med nå.
1: Ja, absolutt. Da skal vi ned til Finnskogen og Darne på trekspill, og Terje Ingemar Larsson og guttene holder fortsatt koken i Ingemars, og de trekker folk til dansegulvet.

0: Klokka er to.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.